antaranya saya bacakan. An Hudzaifah qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka shay'an yakunu fi maqamihi dhalika ila qiyam as-sa'ah illa haddatha bihi hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyah. Dari Hudzaifah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah, tidak beliau tinggalkan sesuatu pun atau sedikit pun juga di tempatnya itu. Jadi ketika beliau berkhutbah itu yang akan terjadi sampai hari kiamat, melainkan beliau menceritakannya kepada kami. Akan menghafalnya orang yang hafal dan akan melupakannya orang yang lupa. Orang yang hafal akan hafal, orang yang lupa akan melupakannya. Di antara yang hafalnya adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Hudzaifah, Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah. Beliau tidak tinggalkan sedikit pun juga yang akan terjadi, melainkan beliau ceritakan kepada kami. Ini hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Dalam hadis yang lain berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana thumma hadarat adh-dhuhr fa nazala fa salla. Berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami. Jadi salat fajar, salat subuh. Selesai salat subuh, beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai waktu zuhur. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami ke salat zuhur. Thumma sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta hadarat al-'ashr, thumma nazala fa shalla. Kemudian beliau naik mimbar lagi. Lalu beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun lalu salat asar mengimami kami. Thumma sa'id al-minbar fa khatabana hatta darabat asy-syams. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa ka'inun wa 'alamuna ahfaduna. Kemudian beliau menaiki mimbar lagi, lalu beliau berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari, yakni datang waktu salat maghrib. Beliau telah menceritakan kepada kami apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Jadi beliau telah mengkabarkan kepada kami apa saja yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan orang yang paling mengetahui di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Dari subuh sampai maghrib Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabat, tidak turun kecuali untuk salat zuhur, asar. Selesai salat subuh, beliau berkhutbah sampai datang waktu zuhur. Kemudian beliau turun dari mimbarnya lalu salat mengimami para sahabat. Selesai salat, beliau naik lagi ke atas mimbar, berkhutbah lagi sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun lalu salat asar mengimami para sahabat. Selesai salat asar, beliau naik lagi ke atas mimbarnya. Kemudian beliau berkhutbah sampai datang waktu maghrib, sampai terbenam matahari dan masuk waktu salat maghrib. Kemudian beliau salat selesai. Dari subuh sampai maghrib. Beliau telah mengkabarkan kepada kami, kata Abu Zaid Amr bin Akhtab, apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan ini bertebaran di hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh puluhan, ratusan, ribuan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.